uživaj toplo pomlad. S Koruškim radijem. Veliko glazbe, manj govora.

0: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.